падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае, сталіца.

shines, it will shine.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: трохвугольныя лісты даўно ўжо сталі сімваламі той вайны, вялікай перамогі і памяці аб падзеях 1940-х. У іх вера ў будучыню і сустрэчу, боль, смутак і любоў, аповеды пра жыццё ў тыле і на перадавой у кожнага ліста. Свая гісторыя, напісанне і шляху да адрасата. Звычайна лісты папяровыя, без канвертаў. Менавіта таму многія пасланні складалі ў трохвугольнікі і пісалі адрас з чыстага боку, былі невялікія прамавугольнікі, таксама папяровыя. У Шумілінскім гісторыка-краязнаўчым музеі ёсць асаблівы экспанат – ліст, які напісалі на бяросце. Адбылося гэта ў лістападзе 1943-го, калі вызвалілі першы населены пункт Шумілінскага района Мішнівічы, расказвае галоўны захавальнік фондаў Шумілінскага гісторыка-краязнаўчага музея Тетяна Церах.
1: Между боями, пока было время, Василий Юзиков, он писал письмо о своей семье в Москву. Ну, ручка нашлась, там чернила нашлось, а не было на чем писать. И он просто взял кору березовую и на бересте вот написал это письмо. И он его отправил. И письмо дошло в Москву. И письмо его прочитали. И он остался жив. И после освобождения он это письмо, которое родственники, естественно, его сохранили, он передал в школу, в Мишневическую.
0: В свой час в школе был музей. А коли у Шумилине у 1980-х створался историко-краязнаўчы музей, вырашили гэты лист на бяросце перадать сюды.
1: Такое письмо на бересте. Оно из трех пластинок состоит. Оно сцельный вот этот вот лист, ну, как бересту. Вот так снял, так, так, например. И вот такими кусочками он написал на этой бересте и вот послал. Его составили и вот сберегли все родственники.
0: Ліст нядрэнна захаваўся і чытаецца пра ваеннае жыццё перадышцы паміж баямі як вестка для родных, што ён жывы. У 1973-м гэты ліст зноўку апынуўся на Шуміліншчыне. Калі Васілій Юзіков яго перадаў мясцовую школу, вырашыў, так будзе правільна. І сам прыязджаў, бачыўся з той жанчынай, з якой сустрэўся ў 43-м, якая прыняла яго ў сваім доме як роднага. Так у нас сустракалі кожнага савецкага салдата, хто набліжаў вызваленне і перамогу. Думаю, у многіх лістах таго часу былі і ёсць такія ўспаміны. Тёплыя, светлыя, захаваныя на паперы ці бяросце і, безумоўна, у сэрцы. Пакуль усё. Да сустрэчы.
2: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко прыняў удзел у цырымоніі складання вянкоў і кветак да манумента перамогі ў Мінску. У звароце да суайчыннікаў прэзідэнт адзначыў, што дзень перамогі – гэта дзень нацыянальнага гонару.
2: Дорогие соотечественники, мы помним наших солдат, офицеров, белорусских партизан и подпольщиков, женщин, взявших в руки оружие, всех, кто не выбирал между виселицей и вражеской милостью, а умирал героем, но не предателем. Но мы помним. Помним и чтим освободителей родной земли. Сегодня и будем помнить всегда. Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине. Отдал свою жизнь за жизнь народов Европы. Их нужно вернуть домой.
1: Дзень перамогі ў Мінску аб'яднаў людзей розных пакаленняў, поглядаў і нацыянальнасцей. Галоўнай пляцоўкай свята стала тэрыторыя каля палаца спорту. Тут разгарнулася абноўленая прастора з сучаснымі павільёнамі. Сярод гасцей свята былі як мінчане, так і госці сталіцы. А поўдні людзі далучыліся да агульнагарадской хвіліны маўчання, а адразу пасля яе прайшла насычаная праграма дарогамі перамогі. Ля галоўнай сцэны гучалі песні ваенных гадоў і сучасныя кампазіцыі аб міры, радзіме, памяці. Завяршылася праграма святочным фейерверкам. Парад рэтра і сучаснай ваеннай тэхнікі, прымеркаваны да 81-й гадавіны вялікай перамогі, прайшоў у цэнтры Гомеля. У адзіным строі былі падраздзяленні сілавых структур гомельскага гарнізона, навучэнцы спецыялізаваных устаноў, ваенна-патрыятычных клубаў. Упрыгожваннем сёлета стаў жаночы парадны разлік гомельскай пагранічнай групы. На плошчу Леніна выехалі адноўленыя ўзоры тэхнікі, якія стаялі на ўзбраенні чырвонай арміі ў гады вялікай айчыннай вайны, а таксама ваенная спецыяльная тэхніка міністэрства ўнутраных спраў і пагранічнага ведамства. Кафе, стылізаваныя пад 60-е гады мінулага стагоддзя, адкрыюць летам на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу «Курган Славы». Аб гэтым паведаміў старшыня мінскага аблвыканкама Аляксей Кушнарэнка. Назву кафе атрымае сімвалічную. Для кургана – кухня, інтэр'ер і афіцыянты. Усё будзе адпавядаць атмасферы таго часу. Як адзначыў Аляксей Кушнарэнка, гэта даніна павагі ўсім, хто будаваў мемарыял і лічыў сваім абавязкам прынесці сюды жмені зямлі. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра 8-19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Віцебску 12-14, у Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18. У сталіцы 10-12 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж.

0: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Заўсёды казала, што камандзіроўкі гэта бяздонная крыніца нестандартных сітуацый. У маім выпадку гэта, як правіла, за таго, што спрабую ахапіць у сціслы час столькі за два дні напрацаваць, столькі, наколькі ў звычайным рэжыме спатрэбіцца ўдвая больш часу. Таму бягом, бягом, ніякіх кавагарбат, лепш інтэрв'ю яшчэ ўзяць. Вось так і дабегалася, што калі ўвечары засялялася ў гасцініцу, зразумела, трэба ж нарэшце падсілкавацца і хутенька ў бліжэйшы магазін, ён якраз праз дарогу. Пасля нядоўгіх пакут бяру хлеб, глазураваныя сыркі і думаю, што наконт мяса, я ж без яго не магу. І тут на вочы трапіла тушонка. Варыянт, натурпрадукт, класіка жанру. Эпітэтаў можна падабраць шмат, але галоўнае выбраць сярод разнастайнасці беларускай прадукцыі. Бяру адну бляшанку, вяртаю яе на паліцу, бо зацікавілася той, што стаяла побач. Потым зноў раблю аналагічны чэндж. Ну ўсё, выбрала. Да касы, разлічылася з пакункамі у гасцініцу, забыўшыся аб здаровым рэжыме харчавання, збіраюся знішчыць усё. Але пачну з тушоначкі, якраз і хлеб свеженькі. Ах, смаката! Дастаю бляшаначку з сумкі і разумею, што знішчыць змесціва дакладна не атрымаецца. І не з-за таго, што раптам вырашыла на ночы не наядацца, а таму, што гэта не тая тушоначка, якую можна адкрыць без дадатковых прыстасаванняў, пацягнуўшы за адпаведную жалезку. Я, аказваецца, пасярод багатага выбару ўзяла бляшанку, якую трэба адкрываць адпаведнымі інструментамі. Манікюрныя ножніцы пашкадавала, нажа мені з сабой, як і адкрывачкі не было, у роспачы паглядзела на гадзіннік, папіла вадзічкі з сыркамі, бо лёс наканаваў тушонцы на заўтра ехаць са мной у сталіцу, але гэта ўжо іншая гісторыя. На гэтым пакуль усё, жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзная побач. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаем. Наш абавязак захаваць праўду аб вялікай айчыннай вайне і ўкладзе савецкага народа ў вялікую перамогу. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на цырымоніі складання вянковых кветак да манумента перамогі ў Мінску.
2: Прыкланяем головы перед матерями, которые отдавали своих сыновей и дочерей на фронт. Мы и сегодня с болью в сердце вспоминаем о детях войны, повзрослевших в одночасье, взявших в руки винтовку или ставших к станку в тылу. Гордимся всеми, кто после победы поднимал Беларусь из руин, отстраивая города, восстанавливая народное хозяйство. День Победы – это день братского единства народов. Праздник, напоминающий, насколько мы сильны, когда мы вместе. Нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности, если мы не хотим войны. День Победы – это день исторической справедливости. Рассказывать все, даже то, что тяжело порой произносить. Мы должны научить свою молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений. Это то, что мы обязаны сделать для их мирного будущего и родной земли.
1: Урачыстае адкрыццё чацвёртай чаргі парку імя Ўгачэвіса прайшло ў дзень перамогі ў Мінску. Як падкрэсліў намеснік старшыні Мінгарвыканкама Алег Корзун, гэта фінішная прамая ў будаўніцтве маштабнага праекта. На 50 гектарах размешчаны аб'екты для заняткаў спортам, пешых прагулак, зоны адпачынку і атракцыёны, дзе кожны наведвальнік знойдзе месца для сябе. Забег адважных прайшоў у сталічным парку Перамогі. Гэты год стаў для акцыі юбілейным. У 10 раз аматараў спорту чакаў маршрут працягласцю 2 кіламетры. Удзельнікі пераадолелі перашкоды ў выглядзе шын, сеткі і калючага дроту з праходам праз пантонны мост, была і водная пераправа. На асноўнай трасе спаборнічалі бегуны старэйшыя за 12 гадоў. Пасля іх адбыўся 800-метровы дзіцячы забег. Усе ўдзельнікі атрымалі памятныя медалі. Самы вялікі беларускі флаг сёння другі раз прынясуць па вуліцах Мінска. Беларусь адзначае дзень дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна. Даўжыня флага 500 метраў, шырыня 9. У сувязі з акцыяй з паловы на 10 абмяжуюць рух па праспекце Пераможцаў ад праспекта Машырава да вуліцы Арлоўскай. На плошчы дзяржаўнага сцяга ўрачысты рытуал ушанавання дзяржаўных сімвалаў пачнецца ў 11 гадзін. Таксама ў сталіцы пройдзе патрыятычная акцыя «Сімвалы Беларусі, сімвалы міру». Прадстаўнікі працоўных калектываў об'єднаються на районних пляцовках для сумісного виконання гімна. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра 8-19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Віцебску 12-14, у Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18. У сталіцы 10-12 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж.

0: Сур'ёзная. Побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Заўсёды казала, што камандзіроўкі гэта бяздонная крыніца нестандартнай сітуацыі. У маім выпадку гэта, як правіла, за таго, што спрабую ахапіць у сціслы час столькі за два дні напрацаваць, столькі, наколькі ў звычайным рэжыме спатрэбіцца ўдвая больш часу. Таму бягом, бягом, ніякіх кавагарбат, лепш інтэрв'ю яшчэ ўзяць. Вось так і дабегалася, што калі ўвечары засялялася ў гасцініцу, зразумела, трэба ж нарэшце падсілкавацца і хутенька ў бліжэйшы магазін, ён якраз праз дарогу. Пасля нядоўгіх пакут бяру хлеб, глазураваныя сыркі і думаю, што наконт мяса, я ж без яго не магу. І тут на вочы трапіла тушонка. Варыянт, натурпрадукт, класіка жанру. Эпітэтаў можна падабраць шмат, але галоўнае выбраць сярод разнастайнасці беларускай прадукцыі. Бяру адну бляшанку, вяртаю яе на паліцу, бо зацікавілася той, што стаяла побач. Потым зноў раблю аналагічны чэндж. Ну ўсё, выбрала. Да касы, разлічылася з пакункамі у гасцініцу, забыўшыся аб здаровым рэжыме харчавання, збіраюся знішчыць усё. Але пачну з тушоначкі, якраз і хлеб свеженькі. Ах, смаката! Дастаю бляшаначку сумкі і разумею, што знішчыць змесціва дакладна не атрымаецца. І не з-за таго, што раптам вырашыла на ноч не наядацца, а таму, што гэта не тая тушоначка, якую можна адкрыць без дадатковых прыстасаванняў, пацягнуўшы за адпаведную жалезку. Я, аказваецца, пасярод багатага выбару ўзяла бляшанку, якую трэба адкрываць адпаведнымі інструментамі. Манікюрныя ножніцы пашкадавала, нажаў мені з сабой, як і адкрывачкі не было, у роспачы паглядзела на гадзіннік, папіла вадзічкі з сыркамі. Бо лёс наканаваў тушонцы на заўтра ехаць са мной у сталіцу, але гэта ўжо іншая гісторыя. Так там пакуль усё, жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Радио «Столица». Рухаемся разом.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

столица. Рухаемся разом.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Вітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Паводле звестак Нацыянальнага кадастравага агенцтва, у Беларусі больш за 240 вуліц названы ў гонар вядомых жанчын. А калі ўлічваць назвы жаночага роду, то іх наогул больш за 600. Так у нашай краіне налічваецца 150 вуліц светлых, 149 мірных, 91 зорная, 29 прыгожых, 16 шчаслівых. Ёсць і больш рэдкія варыянты – добрая, душэўная, мілая або ласкавая. Але жаночыя вуліцы – гэта не толькі прыгожыя словы. Многія з іх названы ў гонар канкрэтных людзей і ў прыватнасці ў гонар вядомых жанчын. Некаторыя вуліцы носяць імёны жанчын-герояў Вялікай Айчыннай вайны. Па даных адраснай сістэмы, у краіне 46 вуліц Зоі Касмадзем'янскай, 40 Веры Харужай, 35 Асіпенкі. У вёсцы Паддзяхцярня Пухавіцкага района вуліца носіць імя савецкай разведчыцы Алены Мазанік, непасрэднай выканаўцы знішчэння генеральнага камісара Беларусі Вільгельма Кубы. У Барысаве ўвекавечана памяць лётчыцы Паліны Асіпенка, адной з першых жанчын, удастоеных звання Героя Савецкага Саюза. У лістападзе 2024 года імя падпольшчыцы Надзеі Маісеевай атрымала сталічная вуліца ў мікрараёне Лошыца. Новая магістраль прымыкае да вуліцы Чыжэўскіх. Такім чынам, у гарадской тапаніміцы аказаліся сумесна ўвекавечаныя імёны паплечніц па антыфашысцкім падполлі – Надзеі Маісеевай, Марыі і Алены Чыжэўскіх, якія разам змагаліся і былі пакараны ў акупіраваным Мінску. У мінулым годзе праспект у новым мікрараёне Гродна быў названы імем Вольгі Санфіравай, лётчыцы і героя Савецкага Саюза, якая прымала ўдзел у вызваленні Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Дарэчы, Вольга Санфірава была камандзірам эскадрыллі, кавалерам ордэнаў Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны першай ступені і Александра Неўскага. Лічыцца, што яна асабіста здзейсніла звыш 600 баявых вылетаў. Яе эскадрылля больш за 3000. Удзельнічала ў аперацыі «Багратіён» і ў тым ліку ў вызваленні Гродна. Жыццё адважнай дзяўчыны абарвалася 13 снежня 1944 года. Вяртаючыся з задання, самалёт трапіў пад моцны зенітны агонь. Санфірава дасягнула на падбітай машыне да лініі фронту. Загадала штурману скакаць, а потым скокнула сама. Лётчыцы шчасліва прызямліліся на нейтральнай паласе, але паспрабаваўшы выйсці да сваіх, Вольга падарвалася на супрацьпяхотнай міне. Яна пахавана ў брацкай магіле савецкіх воінаў і партызан у парку Жылібера ў Гродні. А ў гонар якіх славутых жанчын, што ўнеслі свой важкі ўклад у вялікую перамогу, названы вуліцы ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Музыка твоей души.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра 8-19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Віцебску 12-14, у Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18. У сталіцы 10-12 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў пешаходаў на правілы бяспекі ў дажджлівае надвор'е. Аўтааматарам неабходна рухацца без рэзкіх манеўраў, выконваць дыстанцыю і бакавы інтэрвал, паколькі на мокрым асфальце рэзка павялічваецца тармазны шлях. Пры трапленні ў паласу дажджу трэба плаўна зніжаць хуткасць. Калі непагадзь застала вас у асабістым транспарце, трэба з'ехаць на абочыну, спыніцца і ўключыць аварыйную сігналізацыю. Пры праездзе скрыжаванняў пешаходных пераходаў неабходна павышаць прыкметнасць і зніжаць хуткасць руху. Пешаходам варта выконваць павышаную асцярожнасць пры пераходзе праезнай часткі і знаходжанні паблізу дарогі. Нашы продкі верылі, калі неба на досвідку 10 мая выглядае ярка-чырвоным, лета будзе не гарачым. Ранішні дождж – знак багатага ўраджаю аўса і лёну. Калі падняўся моцны вецер, хутка рэзка пахаладае. У начным небе не відаць зорак, увесь тыдзень будуць ісці дажджы.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра 8-19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Віцебску 12-14, у Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18. У сталіцы 10-12 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио столица.
1: Мінску зараз каля 9 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Удзень па ўсёй краіне без істотных ападкаў, уначы месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман, начная тэмпература паветра плюс 1,8, месцамі замаразкі 0-2, удзень ад 14 да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 18-20, у Брэсті 21-23, у сталіцы ўначы 3-5, у дзень 15-17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Церемонія ўшанавання дзяржаўных сімвалам з удзелам прэм'ер-міністра Александра Турчына праходзіць у Мінску. У мерапрыемстве, прысвечаным святкаванню Дню дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна, прымаюць удзел прадстаўнікі моладзі, ваенна-патрыятычных класаў і клубаў, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў, курсанты і вайскоўцы. У пачатку цырымоніі Александр Турчын зачытаў віншаванне Александра Лукашэнкі. Затым прадстаўнікі моладзі з усіх абласцей Мінска прынеслі клятву вернасці дзяржсімвалам. Святочную атмасферу дапоўніў канцэрт. Курган славы другі дзень запар прыцягвае тысячы беларусаў і гасцей з іншых краін. Сёння ў гераічным сэрцы Мінскай вобласці адзначаюць дзень дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна. 100-метровы сцяг неслі 200 чалавек. Ля падножжа курганаў прысутныя прынялі ўдзел у акцыі «Праспяваем гімн разам». Пазаштатных сітуацый надзвычайных здарэнняў на пляцоўках масавага святкавання Дня перамогі ў Беларусі не зафіксавана. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. На галоўнай лакацыі ў Мінску ля палаца спорту аператыўную абстаноўку пракантраляваў асабіста кіраўнік праваахоўнага ведомства Іван Кубракоў. Наведвальнікі з разуменнем ставіліся да абмежаванняў і звярталіся пры неабходнасці па дапамогу. Челлендж «Это все мое родное» запустила молодь Гомельской области. Онлайн-акция примеркована до Дня державного стяга, державного герба и державного гимна. Каб долучиться, достатково зробить фото эти видео, на тих адлюстрованных держсимволы у звычайным житим и разместить пост у соцсетках с хэштегом «Мое родное БРСМ». Идея акции показать, какое значение мают державные символы для белорусов. У Мінску зараз каля 9 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Удзень па ўсёй краіне без істотных ападкаў, уначы месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман, начная тэмпература паветра +1,8, месцамі замаразкі 0-2, удзень ад 14 до 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні у Гомелі 18-20, у Брэсце 21-23, у сталіцы ўначы 3-5, у дзень 15-17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок Лайф па-руску». 2000 год. Наступіла эпахальная дата змены тысячагоддзяў. Па ўсім свеце вылілася масавая паніка з-за канца цывілізацыі. І вось менавіта ў такі час, калі некаторая палова жыхароў зямлі была запакоена пытаннямі канца свету, музыканты гурта «Чайф» святкавалі свой 15-ты дзень нараджэння юбілейнымі канцэртамі, якія насілі назву «15 лет. Всё только начинается». І сапраўды, нягледзячы на такую значную лічбу, у саміх музыкантаў яшчэ шмат чаго было наперадзе. І новыя альбомы, і вялікія канцэрты, і здымкі ў кіно, і гэтак далей. Прапаную перамотаць стужку на 26 гадоў таму і адправіцца ў чарговую рок-лайфаўскую вандроўку на хвалі радыё «Сталіца».

по телеку рядятся, как дальше жить достанут.

У Мінску зараз каля 10 градусів тепла. По даних Белгідроміта, завтра в Беларусі чакається воблачне з праясненнямі надвор'я. У дзень па ўсёй краіне без істотных ападкаў, уначы месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Ночы і раніцы ў асобных раёнах туман, начная температура паветра плюс 1,8, месцамі замаразкі 0-2, у дзень ад 14 да 23 градусаў тепла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 18-20, у Брэсце 21-23, у сталіцы ўначы 3-5, у дзень 15-17 градусаў тепла без істотных ападкаў.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. День державного стяга, державного герба и державного гімна адзначаюць сёння па ўсёй Беларусі. Так, у Віцебску жыхары традыцыйна сустрэліся на плошчы герба і стягам. Адсюль пачалося шэсце святочнай калоны са 100-метровым стягам. Дзяржаўны сімвал уражлівых маштабаў пранеслі лепшыя прадстаўнікі Віцебшчыны. Сваё адзінства жыхары рэгіёна прадэманстравалі падчас калектыўнага выканання дзяржаўнага гімна. Падпявалі ўсе, нават самыя маленькія ўдзельнікі свята. Масштабная шэсце з дзяржаўным сцягам Беларусі дэманструе адзінства народа і важнасць дзяржаўных сімвалаў. Аб гэтым заявіў старшыня Мінскага гарадскога савета дэпутата Артём Цуран. Ён адзначыў, што самая галоўная каштоўнасць у нашай краіне – гэта людзі, іх жаданне працаваць разам, будаваць краіну і абараняць, калі трэба. Артём Цуран асабіста прыняў удзел у шэсці ад стэлы «Мінска горад-герой» і выказаў захапленне колькасцю людзей, якія сабраліся разам, каб пранесці самы вялікі сцяг у нашай краіне. Республіканская акцыя «Праспяваем дзень перамогі разам» напярэдадні аб'яднала беларусаў па ўсёй краіне. У Брэсце, які першым прыняў удар у гады Вялікай Айчыннай, легендарную песню на галоўнай сцэне плошчы цырыманіялу праспяваў хор з 500 юнацкіх галасоў, які падтрымалі тысячы людзей. Ва ўсіх астатніх абласных цэнтрах і гарадах акцыя прайшла ўвечары перад пераможным салютам. Кафе ў стылі 60-х гадоў мінулага стагоддзя адкрыюць летам на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу «Курган Славы». Аб гэтым паведаміў старшыня мінскага аблвыканкама Аляксей Кушнарэнка. Назву месца атрымае сімвалічную для кургана. Кухня, інтэр'ер, афіцыянты – ўсё будзе адпавядаць атмасферы таго часу. Як адзначыў Аляксей Кушнарэнка, гэта даніна павагі тым, хто будаваў мемарыяльную.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Паводле звестак Нацыянальнага кадастравага агенцтва, у Беларусі больш за 240 вуліц названы ў гонар вядомых жанчын. А калі ўлічваць назвы жаночага роду, то іх наогул больш за 600. Так у нашай краіне налічваецца 150 вуліц светлых, 149 мірных, 91 зорная, 29 прыгожых, 16 шчаслівых. Ёсць і больш рэдкія варыянты – добрая, душэўная, мілая або ласкавая. Але жаночыя вуліцы – гэта не толькі прыгожыя словы. Многія з іх названы ў гонар канкрэтных людзей і ў прыватнасці ў гонар вядомых жанчын. Некаторыя вуліцы носяць імёны жанчын-герояў Вялікай Айчыннай вайны. Па даных адраснай сістэмы, у краіне 46 вуліц Зоі Касмадзем'янскай, 40 Веры Харужай, 35 Асіпенкі. У вёсцы Паддзяхцярня Пухавіцкага района вуліца носіць імя савецкай разведчыцы Алены Мазанік, непасрэднай выканаўцы знішчэння генеральнага камісара Беларусі Вільгельма Кубы. У Барысаве ўвекавечана памяць лётчыцы Паліны Асіпенка, адной з першых жанчын, удастоеных звання Героя Савецкага Саюза. У лістападзе 2024 года імя падпольшчыцы Надзеі Маісеевай атрымала сталічная вуліца ў мікрараёне Лошыца. Новая магістраль прымыкае да вуліцы Чыжэўскіх. Такім чынам, у гарадской тапаніміцы аказаліся сумесна ўвекавечаныя імёны паплечніц па антыфашысцкім падполлі – Надзеі Маісеевай, Марыі і Алены Чыжэўскіх, якія разам змагаліся і былі пакараны ў акупіраваным Мінску. У мінулым годзе праспект у новым мікрараёне Гродна быў названы імем Вольгі Санфіравай, лётчыцы і героя Савецкага Саюза, якая прымала ўдзел у вызваленні Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Дарэчы, Вольга Санфірава была камандзірам эскадрыллі, кавалерам ордэнаў Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны першай ступені і Александра Неўскага. Лічыцца, што яна асабіста здзейсніла звыш 600 баявых вылетаў, яе эскадрылля больш за 3000. Удзельнічала ў аперацыі «Багратіён» і ў тым ліку ў вызваленні Гродна. Жыццё адважнай дзяўчыны абарвалася 13 снежня 1944 года. Вяртаючыся з задання, самалёт трапіў пад моцны зенітны агонь. Санфірава дасягнула на падбітай машыне да лініі фронту. Загадала штурману скакаць, а потым скокнула сама. Лётчыцы шчасліва прызямліліся на нейтральнай паласе, але паспрабаваўшы выйсці да сваіх, Вольга падарвалася на супрацьпяхотнай міне. Яна пахавана ў брацкай магіле савецкіх воінаў і партызан у парку Жылібера ў Гродні. А ў гонар якіх славутых жанчын, што ўнеслі свой важкі ўклад у вялікую перамогу, названы вуліцы ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио «Столица».
1: У Мінску зараз каля 10 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 11 мая ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Удзень па ўсёй краіне без істотных ападкаў, уначы месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Ночы і раніцай у асобных раёнах туман, начная тэмпература паветра +1,8, месцамі замаразкі 0-2, удзень ад 14 до 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску +15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 18-20, у Брэсце 21-23, у сталіцы ўначы +3-5, у дзень 15-17 градусаў цяпла, без істотных ападкаў.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко пропанаваў вярнуць дадому з чужыны астанкі савецкіх воінаў. Аб гэтым прэзідэнт заявіў святы 9 мая ў Мінску на цырымонію складання вянкоў і кветак да манумента перамогі. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ў фашызму цяпер іншы выгляд, але сутнасці гэта не мяняе.
2: Дарагія беларусы, з намі пабеды сегодня в наших руках. Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право, право выбирать свой путь на своей земле. Белорусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о новом порядке превращаются в виселицы, лагеря, пепелище и безымянные рвы. И пусть у фашизма сейчас другое лицо, лощеное, это сути не меняет. Мы видим это лицо. Идеи сверхдержавности, собственного превосходства крепнут и наносят миру новые раны. Но уже рядом с нашими границами мы знаем, кто наш противник и враг. Это не народы. В Европе живут семьи, которые, как и белорусы, хранят правдивые воспоминания о развязанной гитлеровскими фашистами войне. Наш враг – реваншисты. Прямые идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев. Те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат из литовского Шауляя и называет подвиг советского народа народомифом. Те, кто методично вычеркивает победу Красной Армии из истории Второй мировой войны и не пускает нас к местам захоронений дедов и прадедов.
1: Нас гонар аддаць даніну павагі дзяржаўным сімвалам. Аб гэтым заявіла старшыня Беларускага саюза жанчын Вольга Шпілеўская. Падчас удзелу ў шэсці самым вялікім дзяржаўным сцягам Беларусі яна адзначыла дзяржаўныя сімвалы. Гэта тое, што адрознівае нас як нацыю. Паводле слоў Вольгі Шпілеўскай, у год беларускай жанчыны ў шэсці прыняло ўдзел шмат прадстаўніц прыгожага полу, а таксама мужчын і моладзі. І галоўнае, што ўсе прыйшлі ў адзіным парыве. Масштабная рэканструкцыя вызвалення Гродна з фарсіраваннем ракі разгарнулася на двух берагах Нёмана. Гераічныя падзеі ўзнавілі перад тысячай гледачоў. Таксама правялі гістарычны экскурс, які распавядае аб вызваленні Гродна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У ім прымалі ўдзел войскі другога і трэцяга беларускіх фронтаў. За вызваленне Гродна многія салдаты і афіцэры былі ўдастоены звання героя Савецкага Саюза. У Мінску зараз каля 9 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Удзень па ўсёй краіне без істотных ападкаў, уначы месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман, начная тэмпература паветра плюс 1,8, месцамі замаразкі 0-2, удзень ад 14 да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 18-20, у Брэсце 21-23, у сталіцы ўначы 3-5, у дзень 15-17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Сябры, у гэтым выпуску адправімся ў музычную вандроўку, каб пачуць, як рок-артысты перасэнсоўваюць залаты фонд песен ваенных гадоў. Гэта не проста каверы, дыялог пакаленняў, дзе энергія рока дапамагае захаваць і перадаць вялікую памяць аб подзвігу. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў. Пачнём з дзвюх знакаў кампазіцыі, кожны з якіх па-свойму захоўвае памяць ваенных гадоў. Заветны камень у выкананні групы «Калінов мост» – песня, напісаная ў 1943 годзе Барысам Макравусавым і Александрам Жаравым. Стала сімвалам стойкасці памяці. Яе версія калектыву прагучала ў Брэсцкай крэпасці, ў спецвыпуску «Кватэрніку Маргуліса» і адрозніваецца асаблівай праніклівасцю. «Давно мы дома не былі» – кавер Вольги Рефьевой и группы «Ковчег». Оригинал, створенный в мае 1945 года под Кёнигсбергом Алексеем Фатьяновым и Василем Соловьем Сядым. Урок интерпретации набывая новое, сучасное гучание, але заховывая отчувание долгочаканной встречи с

Сталица. Две магутныя рок-версіі на песні, якія сталі сімвалами адвагі і рашаючай бітвы. Вечны агонь ад героев былых времен у выкананні гурта «Разныя людзі». Знакамітая савецкая песня з фільма «Афіцер» 1971, напісана кампазітарам Рафаэлам Хазакам і паэтам Яўгенам Аграновічам. Яна прысвечана памяці загінуўшых абаронцаў радзімы, стала сімвалам пераемнасці пакаленняў, а яе радкі сталі проста землёй і травой, подкрэсліваюць высокую цану перамогі. Песня «Последний бой» у версіі групы 7B – гэта кавер знакамітай ваеннай кампазіцыі, напісанай Міхаілам Ножкіным для кінаэпапеі «Вызваленне». Песня ўвайшла ў альбом «Фанат» 2016 года.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Завершаюць наш рок-альбом трэкі, дзе рок сустракаецца з вайсковай рамантыкай і глубокім сімвалізмам. Песня «Шла вайна» у выкананні «Гражданскай абароны». Гэта панк-версія кампазіцыі Блата Куджавы «Матушка, не плач па сыну», якая апісвае салдацкую долю і смяротную стомленасць. Егор Летаў часта выкарыстоўваў у творчасці тэмы вайны як метафору экзістэнцыйнай барацьбы. Гісторыя песні з назвы «Прощальнае танго» ці «Паследняе танго» часцей за ўсё адсылае да пранізлівага раманса пачатку 20-го стагоддзя, вядомая таксама як «Танга смерці». Праваобразам лічыцца песня «Танга де ла Муэрте», якую Ізя Крэмер пачула ў Парыжы на Монмартры. Яна напісала рускі тэкст, кардынальна змяніўшы сюжэт, і пачала выконваць яго ў Адэсе і Петраградзе. Папулярны варыянт, выкананы Валерыем Кіпелавым, апавядае аб расстанні перад доўгай разлукай, рамантычнай сустрэчы пад месяцам і апошнім пацалунку закаханых, прасякнутым меланхоліяй. На гэтым развітуюся да наступнага разу. Яшчэ раз усіх нас з днём перамогі!

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 11 мая ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Удзень па ўсёй краіне без істотных ападкаў, уначы месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра +1,8, месцамі замаразкі 0-2, удзень ад 14 до 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 18-20, у Брэсце 21-23, у сталіцы ўначы 3-5, у дзень 15-17 градусаў цяпла без істотных ападкаў. Дзяржаўтаінспекцыя папярэджвае: туман значна абмяжоўвае бачнасць. Каб пазбегнуць аварыйных сітуацый у такое надвор'е, неабходна зніжаць хуткасць, выконваць дыстанцыю, уключаць габарытныя агні, фары блізкага святла, пазбягаць рэзкіх манеўраў. Пешаходам варта выкарыстоўваць святлоадбівальныя элементы, пераходзіць дарогу толькі па пешаходных пераходах, пры гэтым пераканацца, што ўсе вадзіцелі вас заўважылі і прапускаюць. Быць уважлівымі. Забарона на наведванне лясоў дзейнічае ў 12 раёнах Беларусі. Аб гэтым сведчыць інтэрактыўная карты Міністэрства лясной гаспадаркі. Чырвоным на карце пазначаныя 11 раёнаў Гомельшчыны. Гэта Брагінскі, Веткаўскі, Гомельскі, Добрускі, Калінкавіцкі, Кармянскі, Лельчыцкі, Лоеўскі, Рычыцкі, Конніцкі, Чачэрскі. Мера таксама ўведзена ў Мядзельскім раёне Мінскай вобласці. Абмежаванне на наведванне лясоў дзейнічае ў Ельскім і Нараўленскім раёнах Гомельскай вобласці. Астатнія рэгіёны Беларусі вольныя для наведвання. Нашы продкі верылі: калі на світанку 11 мая зоркі ярка мігцяць, неўзабаве пойдзе дождж. Чысты ўзыход без аблокаў – прадвеснік сонечнага лета, а ліўень да абеду – да мокрага чэрвеня. Калі матылі хаваюцца ў дамах, прагназуецца халоднае ветранае надвор'е. Гром у гэты дзень нашы продкі лічылі добрым знакам, які абяцае багаты ўраджай аўса і мёду.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 праект. Рок на колах.
0: Рок на колах. Паехалі!
1: Калі мы гаворым пра машыны Джеймса Хэтфілда, мы не гаворым пра звычайны тюнінг. Трэба разумець, што Джеймс не проста калекцыянер, ён сапраўдны філосаф кастамайзінгу. І яго слоган «Обан Батейл Спідстер 1936 года» гэта, мабыць, самы элегантны экспанат у яго калекцыі. Вось чаму гэты апарат прымушае сэрца біцца часцей. Гэта не арыгінальны «Обан», а поўнасцю кастамны кузаў, створаны знакамітым Рыкам Дорам па ідэях самаго Хэтфілда. Джеймс хацеў захаваць дух 30-х, але зрабіць машыну больш нізкай і злой. Унікальная фарба Root Beer. На сонцы яна пераліваецца ад глыбокага чорнага да залаціста-карычневага. Салон аздоблены скурай колеру егіпецкая ноч, а кожная лінія кузава выверана так, каб машына нават у спакоі выглядала як куля, што ляціць. У 2010 годзе Slowburn атрымаў тытул Custom of the Year. Хэтфілд кажа, што стварэнне машыны падобна да напісання песні. Ты пачынаеш з бруднага металу і паступова паліруеш яго, пакуль не атрымаецца шэдэўр. Слухаем трэк, які гучыць гэтак жа магутна і стыльна. Металіка – Fuel. Give me fuel, give me-

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. День дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна адзначаюць у Беларусі. Са святам суайчыннікаў павінчаваў прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што павага да сімвалаў яднае беларусаў і ўзмацняе патрыятычны настрой у адносінах да значных дасягненняў краіны. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што яны і далей будуць выклікаць пачуццё гонару ў дачыненні да лёсу Беларусі і адказнасці за яе будучыню. Для кожнага спартсмена важна выступаць пад сваім сцягам. Аб гэтым заявіў міністр спорту Сергей Кавальчук на цырымоніі ўшанавання дзяржаўных сімвалаў у Мінску. Кіраўнік ведамства пракаментіраваў рашэнне міжнароднага алімпійскага камітэта зняць санкцыі з беларускіх спартсменаў. Сергей Кавальчук адзначыў, што гэта адбылося напярэдадні такога знакавага мерапрыемства для ўсёй краіны, як ўшанавання дзяржсімвалаў. Ён падкрэсліў важнасць для спартсменаў прадстаўляць краіну на міжнароднай арэне пад сваім сцягам. Беларусы выступілі ў двух фіналах на першым этапе Кубка свету па веславанні на байдарках і каноэ ў Венгрыі. У мужчынскай байдарцы двойцы на дыстанцыі 500 метраў нашы Дзяніс Ярмоленка і Уладзіслаў Літвінаў фінішавалі пятымі. На аналагічнай дыстанцыі ў адзіночцы беларускі байдарачнік Мікіта Бурыкаў размясціўся на сёмай пазіцыі. Таксама сёння наша канаістка Юлія Трушкіна замкнула дзясятку ў спрынце на 200 метраў. Больш за 1000 кілометраў праехалі ўдзельнікі велапрабегу разам пад сцягам краіны ў Гомельскай вобласці. Патрыётаў, якія завяршылі сёння шасцідзённы веламарафон, бурнымі апладысментамі сустракалі ў абласным цэнтры. На ўрачыстым мітынгу ў гонар дня дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна. Стартаваў патрыятычны маршрут 5 мая ў Жыткавічах. У раёнах вобласці ўдзельнікі наведалі гістарычныя месцы, помнікі, мемарыялы, абеліскі, брацкія магілы, знакавыя аб'екты, дзе ўсклалі кветкі і вянкі. Па даных Белгідрамета 11 мая ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Удзень па ўсёй краіне без істотных ападкаў, уначы месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра +1,8, месцамі замаразкі 0-2, удзень ад 14 до 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 18-20, у Брэсце 21-23, у сталіцы ўначы 3-5, удзень 15-17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок Лайф па-руску». 2000 год. Наступіла эпахальная дата змены тысячагоддзяў. Па ўсім свеце вылілася масавая паніка з-за канца цывілізацыі. І вось менавіта ў такі час, калі некаторая палова жыхароў зямлі была запакоена пытаннямі канца свету, музыканты гурта «Чайф» святкавалі свой 15-ты дзень нараджэння юбілейнымі канцэртамі, якія насілі назву «15 лет. Всё только начинается». І сапраўды, нягледзячы на такую значную лічбу, у саміх музыкантаў яшчэ шмат чаго было наперадзе. І новыя альбомы, і вялікія канцэрты, і здымкі ў кіно, і гэтак далей. Прапаную перамотаць стужку на 26 гадоў таму і адправіцца ў чарговую рок-лайфаўскую вандроўку на хвалі радыёсталіца.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні з вамі Аляна Давыдава, гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. Трохвугольныя лісты даўно ўжо сталі сімваламі той вайны, вялікай перамогі і памяці аб падзеях 1940-х. У іх вера ў будучыню і сустрэчу, боль, смутак і любоў, аповеды пра жыццё ў тыле і на перадавой у кожнага ліста. Свая гісторыя, напісанне і шляху да адрасата. Звычайна лісты папяровыя, без канвертаў. Менавіта таму многія пасланні складалі ў трохвугольнікі і пісалі адрас з чыстага боку, былі невялікія прамавугольнікі, таксама папяровыя. У Шумілінскім гісторыка-краязнаўчым музеі ёсць асаблівы экспанат – ліст, які напісалі на бяросце. Адбылося гэта ў лістападзе 1943-га, калі вызвалілі першы населены пункт Шумілінскага раёна Мішневічы, расказвае галоўны захавальнік фондаў Шумілінскага гісторыка-краязнаўчага музея Татьяна Церах.
2: Между боями, пока было время, Василий Юзиков, он писал письмо о своей семье в Москву. Ну, ручка нашлась, там чернила нашлось, а не было на чём писать. И он просто взял кору берёзовую и на бересте вот написал это письмо. И он его отправил. И письмо дошло в Москву. И письмо его прочитали. И он остался жив. И после освобождения он это письмо, которое родственники, естественно, его сохранили, он передал в школу, в Мишневическую.
1: У свой час у школе был музей. А коли у Шумилине у 1980-х створался историко-краязнаўчы музей, вырашили гэты лист на бяросте перадать сюды.
2: Такое письмо на бересте. Оно из трех пластинок состоит. Оно цельный вот этот вот лист, ну, как бересту. Вот так снял, так, так, например. И вот такими кусочками он написал на этой бересте и вот послал. Его составили и вот сберегли все родственники.
1: Ліст нядрэнна захаваўся і чытаецца пра ваеннае жыццё перадышцы паміж баямі як вестка для родных, што ён жывы. У 1973-м гэты ліст зноўку апынуўся на Шуміліншчыне. Калі Васілій Юзікаў яго перадаў мясцовую школу, вырашыў, так будзе правільна. І сам прыязджаў, бачыўся з той жанчынай, з якой сустрэўся ў 43-м, якая прыняла яго ў сваім доме як роднага. Так у нас сустракалі кожнага савецкага салдата, хто набліжаў вызваленне і перамогу. Думаю, у многіх лістах таго часу былі і ёсць такія ўспаміны. Тёплыя, светлыя, захаваныя на паперы ці бяросце і, безумоўна, у сэрцы. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца». Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: Па даных Белгідрамета 11 мая ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Удзень па ўсёй краіне без істотных ападкаў, уначы месцамі па паўночным усходзе невялікія кароткачасовыя дажджы. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра +1,8, месцамі замаразкі 0-2, удзень ад 14 до 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 18-20, у Брэсце 21-23, у сталіцы ўначы 3-5, у дзень 15-17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра Эмі Уайнхаус. Многія памятаюць яе як каралеву соула і джаза, але па духу яна была чыстай рокеркай. Ці ведалі вы, што яе першым сур'ёзным інструментам была не калекцыя пластінак, а гітара Fender Stratocaster колеру Daphne Blue? Эмі навучылася іграць на гітары ў 13 гадоў, самастойна на гітары свайго брата, і менавіта гэты інструмент стаў яе шчытом. Нават калі яна стала сусветнай зоркай, часта выходзіла на сцэну са сваім пацёртым стратакастэрам. Яна казала, што гітара дапамагае ёй адчуваць сябе менш безабароннай перад натоўпам. Яе манера ігры была не ахайная, але вельмі шчырая, у лепшых традыцыях гаражнага рока. Слухаем песню, якая стала гімнам цэлага пакалення. Эмі Уайнхаус, «Back to Black».